0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
0: 你都写点啥呀？
2: 写。就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Cinge.
4: Oh.
3: Kim geldi?
4: Ha?
3: Kim geldi?
4: Aybek Sünjüren, Aybek.
3: Ha.
4: Hay, mıltık sırat duran odur.
3: Sen bastığa eştiğine ayıp kağın çıkarsın.
4: Hey, ayelden söylegen söz kim tındaydı?
5: Kazır şey, bek ağayıqa, ayıp ayıp durup.
4: Hay, bileyim boy, sen. Men, mağa nesin aytasın? Ana, Jan Fengshan alandasanşı. Ol sen şün seniğe ayıp ayıp. Білесің ба? Мұрат жұмысым өтіп кеттің бе, маған мен үшін сен қайтам жоқ қой.
5: Сен қайда барасың?
4: Мен магазинға барам. Ана Жан Фуңшаның кезінің алып жатыр екен.
5: А? Мен барайын.
4: Сен барасың ба?
5: Да.
4: Онда, барам. Әй, бір килосы 10 үйен, а? 10 үйен.
5: А?
4: Ана магазинға бар, маған бір той бар, ала кеш той бар. А? Ала кеші. Мен ақша жоқ емес пе?
5: Мақұл.
4: Қалың киім жұлмай жатыр.
5: Мақұл.
4: А?
5: Е, соғылмын.
4: Жақсы болды онда. Мен.
5: Шық.

0: Pot să ies doar. Este un ce sin? Pre cascrat, vă dă de...
1: E? Cascrat, tu vă vă mai mă? Ana e că cazul e din... Mie îmi cutcardăm. Oi,
0: oi, oi, oi. Cutcardăm de ambal. Să mă batăr de gând atac pe rugurec. Deci de... Om nimeni atât.
1: Садақ пен?
0: Мылтық емес пе?
1: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
0: Әй, әй, әй. Әке соңды. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
1: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
0: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заң қағай.
1: Мылтық жоқ.
0: Әй, әй.
1: Бас тартпа.
0: Сұлтан!

0: Ертен таңертен қайтып келем. Тамақ ішпең сол?
1: Жоқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сағап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы қалды. Мән.
3: Құшы, қамна құшы.
0: Әй.
1: Атам сүзі не істеп?
0: Бетті құт келем ба?
3: Түн.
4: 她穿得好漂亮呀！结婚的时候新娘子都脱光了，是吗？哎，把她说了吗？把她，把她当男的走，就去了。哎，那个掉羊皮噻，一整天那个就掉呀掉，就一天过去了。哎呀，
0: 就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好抢的，是吧？
4: 那个婚礼白天伺候他们老人的。 晚上我们年轻人的，我们一直跳，一直跳，一晚上好玩，我好长时间没有去跳了，走散步了。哎，
0: 冷笑，哎，你看我拿什么好东西了？你看，
1: 这是什么？他们泡泡糖吃，对牙齿好。咦？
0: 松椒鸭椒，吃吧。背用前面，后面，嗯，行，你要这样子，点，嗯，那个也有吗？这个，一样的吗？那个吃完以后牙齿白白的。哎耶耶，那里，我给你弄上啊。
5: 是这个吗？爷，就是个，也聪明，拿上啊，好吃的。嗯，哎，快来。

0: 回去吧。
1: 아배가있는데
0: 바베비
1: 면은자면은진업아간자진볼드
2: 수유튼도쓴지아간
1: 뭐래쓴데
3: 오이무너아잠밭이야көк барда мен жеңіп алдым мынау ой мықты мынау
4: бәрі бірақ жеңіңде
3: келісік де
5: келісік
0: келісік тұрғына барам ма үйге
6: өзі өзі не ал зола
0: а омен келхой нарын
6: нарын нарын бұжен а
0: 走回去两个小时吧，他们白天还要干活呢。
6: 过阵子有个赛马会，你知道吗？
0: 我知道啊，大家不都要去赛马？
6: 那我们到时候再见。
0: 行，再见呢。哎，
6: 再见。
0: 跟谁呀？跟朋友来的吧？说是达斡尔族。
7: 哦，是海塞尔的朋友，塔臣那边的，在自来水厂干活呢。
1: 来西亚。
3: Бірге өзі жа.
1: Сол жерге ба?
3: Кішкененен бастап өскен.
1: Атқа бірге міндеп.
3: Ой, бірге атқа міндеп.
7: Ай, о ба жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы
8: жылы жылы жылы жылы
0: жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы
8: жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы жылы
0: жылы жылы жылы жылы жылы我的纸用完了，牧场上也买不到。
7: 不会是你们家是唯一的小卖部，你们上哪儿买去呢？
0: 上三百。哎呀！
1: 哎呀，我天哪！哎呀！
9: 아따캐시툰이코르빈의틸스장우마
10: мен жақ аяқ бас емес
11: сондай ма екен бұл іштен кетпейді шешең айтпай ақ қой бола ма балам көрпені жиіп болған соң чайға айнап қой иә
9: болады майра сен бар чай айна
12: мен

0: Ой, мен сізді сауынчы, а?
1: Сәтсен бе?
0: Оның ғы. Нәбір әхі ерден на оның. Не жүнің